Lagi matafi male so i fomriwia sa molo watu nu peleina i lenei te au fau le alofa male angalelei o lo tatou tapa au sili le langi. Por kalame ua faingoina e te si la fia ua o se fafangua o se toe fa manatu i a ua onga o mata au fa vae o fe au fa valo anga po fe au fa pitoa mo le taimi mai tonu lava o le tuspaia o le kanona le atua. Samoae e sirfia fai mai lava le tuispa ia ia o le nei e tupu le fatua tua i le tau longo longo o le tau longo longo atu foi ia fionga pa ia a le atua lea tuse roma lo mta upo esfulu ia lono fai upo esfulu ma le fitu pe i ona tatou faita wina pea i tae au te itasi o luo yaso le tatou Paul Kalame. Ah, o se tasi le nei o whapuponga o le tatou Paul Kalame e sirfia e pe on tatou maseni ai. E a o lo tatou whanga solo pe i le mai moanga i le matango fie o whamarianga teitasi. E a o tatou mawaina mai i lea taimi ma lea taimi. E ala mai i le tusi ua whaingoina o le tofo i le manuia. E a o le tusi na tusi e sunga i le whawhiangainga. Malo lo manu malo mai le kale sias fitu ali toe fio mai sunga ya pasta moleni ene o le whanau rau te inga lava o le nei tusi tala na tusi ai le nei tusi ya e fai lea ma wha manatu ya mo tatou uma lava e maua le avanoa e fai tawa i pea ma sue sue i le nei tusi ua uma ona fata oto mai e le atua fua fuanga ma ala fua tatou te manuia ai le tino fapea foi la le anganga ato ai ma le toi fa manatu a tili mai pea mo i tatou e le neitu istala o le atua o lo tatou tapua i ma tatou au auna iai o le atua na te si la fia le lei ma mala ma lama le lei